yir di sita ke kos gima lang ni ba ma jinga yi ka dre an ire lo ye gogo ba ilo ka de kitle rosi na te ba ka di be yeri ta na ma jing ka ni ba na jina ni te tantani to go kinge na na ta da na ke nge ge ke dok le ge ndeng ndeng ge ni ba na nor ndo bai ka de na ning ge si gu ko ke ke province ge te ni ku wa ji fira ge Kelerasi ke ke teng teng gini na nor kumbang kade tasini ana baya di Muhammad Umar Salita na barji nam bijite. Ndat singai kado ina jiku tobe te tajilo sol tu bola ke tasara de ngi kundung kundagari ne mamu de kasara Lionel nomen gara tu dat simam jise sibai jai kum jike ke te gambi resi gina ila.